ci bunte aljanna ak neegam yallaaw fo dox ci aljanna gis ci ter ya ahmadu am ak jegle ak maya ak sañ sañ yallaaw ak jegle ak maya ak sañ sañ yallaaw kuntul markafa batab la ilaha jumat andak muhammadu